veisso alla laitto rava kitta ja vaisso ve. Isä revessirra majassa alava, ajamando jevessirra alassa ja vakiin vevessä. Isä kerra majassa alava,